0: 1A entspannt von 1A Radio.
1: An old riding shoe. Here we go. Da, da, da, da. One, two, one, two, three, four.